Setoshken, Setoshken, Setoshken, en feit og fin og norsken, en norsken, en norsken.

0: Du hører på Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet en reprise.
1: Radio Rakel, radioen som ser kvinner I høgsetet.